0: Det var Blackjack og Bara jag har dig fra deres nye tospors singel. Vi tar med låt nummer 2 også. Den skrevet av en som heter Jan Svensson, dansebandmusiker og musikkprodusent I Sverige. Han har skrevet denne låten som heter Hon ringer MU.
1: Hon